kata wakisha ni nyathine ngima. Nyathine kodenyo to miyo chiemo. Aluri mama nyaginira. Ibro go pagasa mondo mama nyathine ochiemo. Ibro yanyi to nyathine mondo chiemo. Rucho pacho.